0: unforgettable, baby.
1: Todas tus favoritas en la suavecita.
2: Pelotero a la bola, batiri, batiri, ba, batiri, batiri, ba, batiri, batiri, ba.